Her hørte vi så Every Giant Will Fall ved Rent Collective. Den neste sangen som jeg har valgt en Jabettel Music. Den som synger I The Bethany World. Hun var i førjen for sin søjan. Og sangen kjeltene, en øyla god sangere. Hun synger en sang som heter Victory Is Yours. Og det en kraftfull sanger om at Jesus, han eier syren. Og så sier hun eisen her at hun sier at bardagen, the battle belongs to our God. Og det så tryggjande jeg vite at bardagen, han har til han. Det jeg vet, opplever ringa støver, føler det som en bardag i akkurat livet, så skulle vi bare minnes til at det ikke akkurat bardag, men vi lette at det bare er hans her har hentet, og han er jo langt å vunne syren, så vi kan kvile trygt til honom. Ja, her har vi så Victory.

Her har du så In Over My Head, som Jen Johnson I Battle Music synger. Og her kommer efter en sanger som hun synger, som The Goodness of God. Jeg får ikke si hvordan jeg er, han handler bare om hvordan god er god der, og at han trofast I akkurat livet. Ja, la dere bare høre at han sanger, Goodness of God.

tjekke meg ut i ætlum. Og det var så en glede som jeg kunne få av, og det var så hva lustet til en sandja til sløvene. Og det så Carola som synger det så vekkert, det sant at Jesus min bråter, synger hun? Han så omsett til førestøysen, det sant at Jesus min bror? Men jeg har aldrig bara höra svenska, tja Carola.

Her hørte vi så Every Giant Will Fall ved Rent Collective. Den neste sangen som jeg har valgt en Jabettel Music. Den som synger I The Bethany World. Hun var i førjen for sin søjan. Og sang og kjeltene. En øyelig god sangere. Hun synger en sang som heter Victory Is Yours. Og det en kraftfull sanger om at Jesus, han eier syren. Og så sier hun nesten her at hun sier at bardagen, the battle belongs to our God. Og det så tryggjende jeg vite at bardagen han har til han, tar jeg vidt opplever ringa støver, føler det som en bardag i akkurat livet, så skulle vi bare minnes til at det er ikke akkurat bardag, men vi lette det bare i hans her henter, til han er jo langt vunnet syren, så vi kan kvile trygt til honom. Ja, her har vi så Victory.

Her hørte vi så In Over My Head, som Jen Johnson I Bethel Music synger. Og her kommer etter en sanger som hun synger, som heter Goodness of God. Jeg får ikke si hva som jeg kvar, han handler bare om hvordan går god der, og at han trofast I akkurat livet. Ja, la dere bare høre at han sanger, Goodness of God.